0: Нига, Жура, Нига, Славоја.
1: Мирана или Вили?
0: Вили е другаче.
2: Вили, Вили,
1: тократ Вили, ја.
2: Тократ Вили.
1: Нисам да препричам. Се сам спрашувам.
2: Чеки, мислам да е, само мала, да му пробачи мала.
0: Чеки.
1: Drugi predlog, Boris Novković in Lado, pesem Vukovi umiru sami, s katero sta Boris Novković in ansambl Lado predstavljala Hrvaško na pesmi Eurovizije leta 2005 v Kijevu. Zasedla je 11. mesto, ampak prvo mesto v naših srcah.